man hargila bukao ati jokde hunuman harire harire ya nariyang man bajogi kochia